0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Seite vor Gruppe Weste, so framførte den fine I'm So Right Fred Lysingjøgen. Da har jeg funnet frem Wenche Myhre, og hun vil ha en cowboy til mann fortelle hun om her.

så skal vi ta turen over til Amerika, altså USA. Og da har jeg plukket ut et rock country band, som heter The Smokehouse. Og her kommer de med Lean, Mr. So and So.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper at musikken har falt i smak. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar som har spilt tidligere i dag, han James Intuelt, amerikanske rockabillyen og musikeren, sangeren, låtskriveren, skuespilleren og filmregissøren fra Los Angeles. Han kommer her med en nydelig melodi, Walk With Me. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Grei Mathieu, når du, bare deg, og du alene skal være sammen med meg. Bare du og meg. Så ligger Elvis Presley klar her med It's Now or Never.

Elvis Presley med It's Now or Never. Det er nå eller aldri. Og jeg må si det er en av de fineste han har i mine øyne. Han har mange, men dette er en av de som er fineste, synes jeg. Så har jeg da funnet fram en franske. Det er jo Hélène Ségaran en duo avec Joe Dassin med Salut les amoureux.

Ja, vi hørte ikke så mye, det var Hélène Ségara her. Det var jo stort sett han Joe Dassin som sang Salut les amoureux. Hyllest til de som forelsket. Så ligger Jim Reeves klar her nå med Blue Side of Lonesome.

Jeg laver Fats Domino der med I'm a Fool to Care. Igen tosk, så bryr mig, eller tager og bryr mig. Og når du behandler mig sådan, så bliver jeg lei af mig og sådan, men jeg kan ikke lade være. Jeg forstår, at jeg skulle have let i stedet for, men jeg griner. Så igen tosk, så bryr mig. Så har jeg fundet The Dixie Aces, Almost Persuaded.

Eva Bellamy brought us them as a vertical expression of a horizontal desire. En loddrette, et loddrett uttrykk av et vannrett ønske. Og de møttes på en bar, dansebar, og de danste mange dansere sammen, endte med en sakte, og så endte det med at de gikk hjem til henne. Og når de kom hjem der, så dimmet hun lyset ned, og så sa hun, dans med meg til dagen gryr. Da har jeg funnet frem Rita Eriksen, vil du ha ei hånd?

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Fine den, gutter.
1: Ja da.
0: Vi skal gå videre. De får vente litt. De var litt annige til å komme i gang, ser du. Did you ever have to make up your mind? Husker dere den?
1: Den spilte vi.
2: Ja.
1: Ja. Før dere begynte.
0: Ja, mens jeg var i militæret. Jeg var nok i militæret da. Jo, denne kom ut i 1966, så da hadde jeg reist i militæret.
1: Stemmer det. Det var den spilte vi.
0: Og vi spilte jo Daydream. Den er fra samme, den er fra samme LP-en.
1: What a day for a daydream.
0: Ja, stemmer det. Nå snakker vi om Loving Spoonful. Amerikanske grupper som holdt på fra 1968 til 1969. Og så sluttet de av. Da begynte han John Sebastian. Det var jo han som var hjernen bak hele greia. Og han sluttet da. Og så begynte de på han igjen i 1991. Og så, men ikke med samme gjengen da. Det er alltid noen som må finne på så få en sånn reunion og tjene litt penger.
1: Ja, han blackmailed også.
0: Ja. Den ble nummer to, den på Billboard-listen i Amerika. Og den høres ut sånn som dette.

0: så skal vi ha Roy Orbison.
1: Ja.
2: Ja.
0: En gammel melodi, den er komponert i 1864.
1: Yes. Er det?
0: Ja. Jeg vet ikke hvem som hadde den da, men... Hæ?
1: Spilte inn ting nå i 18?
0: De spilte vel ikke ingen, de spilte vel konserter går ut ifra.
1: Ja, det
0: gjorde jo det. Jeg husker John, en som heter Johnny Layton, han hadde den på 60-tallet. Og han hadde liksom sånn rolig intro, og så lagt han den om til rock. Til rock.
2: Husker jeg det?
0: Ja.
2: Ja.
0: Men jeg har tog med Roy Orbison sin versjon fra 1963, og den er da for, det er jo B-side på den som heter Pretty Paper, som han gjorde suksess med.
2: Mm.
0: Den ble nummer 6 i England og nummer 15 i USA.
2: Ja.
0: Og Roy Orbison, han ble jo ikke så gammel han heller, 1936 til 1988.
2: Stemmer det.
0: Ja. Da hører vi på Beautiful Dreamer.

0: Det er ikke mange som slår han, altså.
1: Nei, det er ikke det.
0: En som, da skal vi høre på en som god å spille gitar.
1: Ja, Chet
2: Atkins. Det er en instrumental, det.
0: Det er en instrumental, ja.
2: Han er jo på tekst, den.
0: Ja, han er på tekst ja. Også, ja. Men han sang jo ikke selv.
1: Nei.
0: Jeg har hørt han faktisk på et klipp på YouTube der han faktisk med og synger.
2: Oh, ja. Han synger sammen der han skotten.
0: Ja, det, Mark Knopfler tenker Mark Knopfler.
2: På. Ja, da synger de.
0: Stemmer det.
2: Ganske fint det.
0: Ja. Denne ble nummer 1 på countrylisten i Amerika i 1964.
1: Akkurat.
0: Og han... Chet Atkins, han har spilt en 113 singleplate og cirka 100 LP-plate, så han har en ganske stor katalog, kan du si.
2: Instrumentalt, ja.
0: Instrumentalt, ja. Levde fra 1924 til 2001, så han ble altså 77 år gammel. Ja.
2: Hva gjelder alle han da?
0: Hva sier du?
2: Hva gjelder alle han allerede?
0: Ja. Vi hører på Freight Train.

0: Så skal vi ha en annen god ass. Og det fettstumme nå.
1: Ja.
0: Der har jeg tog med en dag, sang i dag som heter Blue Monday. Selv om vi tar opp dette på torsdag her, så er jo mange som har blå mandag.
1: Torsdagen kan også være blå.
0: Ja, kan jo det. Han kan jo det. Men denne kom ut så tidlig så i 1956, og ble nummer 1 i USA og nummer 23 i England.
1: Ja.
0: Han hadde vel ikke originalen, det var en som hette Smiley Lewis, og det var i 1953.
1: Åja.
0: Ja. Og så har han en som spiller baritonsax, som heter Herbert Hartsley. Han var vist en kjent studiomusiker, og veldig mye benyttet i... Ja. Du vet, det var mye saksofon på, og piano på
2: Fettstommen,
0: ja. På Fettstommen, ja.
2: Men aldri gitar, han. I sånn solo-gitar.
0: Lite gitar.
1: Ja.
0: Merkelig nok.
2: Han var jo i Kulturhuset Stavanger på Kuppelhallen, og da hadde han 4 saksofonister med seg.
0: Ja. Var det da han ikke ville gi seg? Jeg har hørt en eller annen konsert han ville ikke slutte.
2: Nei.
0: Vi hører på Blue Monday.

0: Neste melodi, Leif, den vet du alt om.
1: Den vet jeg alt om, og den har jeg følt ut på mange ganger.
0: Ja. Og vi snakker om That's All Right.
1: Ja,
2: ja.
1: Et

0: ikke glemme en annen til, en som spilte piano. Og det Little Richard.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Jeg forbinder ikke den sangen med han.
0: Nei. Når du hører han, så gjør du nok det.
2: Ja, men det ikke den.
0: Jo, du tenker kanskje på Billy Vaughan.
2: Nei, det ikke på han.
0: Ja, så som instrumental med to saxofoner, eller med, ikke sant?
2: Nei, nei, nei. Jeg tror det en gammel evergreen sted.
0: Det har du rett i, han ble komponert i 1909.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Men ingen har en sånn versjon som Little Richard har.
2: Nei, det kan jeg tenke, men jeg har aldri hørt den.
0: Har du ikke hørt den?
2: Nei.
0: Da skal du jagge for å høre den. Kom nå.

0: komisk.
1: Jeg slo han av på skarpt trommer.
2: Ja.
0: Jeg har ikke hørt den versjonen før, jeg.
1: Nei vel, det var jeg på tid du fikk høre han da.
3: Ja, det var det.
1: Ritchie Valens life, han forbinder du med Donna.
0: Donna, ja.
3: Ja.
1: Som kom ut i 1958.
0: Og så datte han ned med Buddy Holly i flyet.
1: Stemmer det.
3: Ja.
1: Det var samme år som han ga ut en Bluebirds Over the Mountains, han hette, i 1959.
0: Mm-hmm. Ja. Så ble han bare 17 år.
1: Ja, stemmer det.
0: Han var spansk.
3: Åja.
1: Det var spansk avstamning, eller meksikansk.
0: Ja, ja. Kalifornien hørte jo det, Mexico før.
1: Ja, ja, ja. Dette var ikke den første originalen, var det en som hette Urgle Hickey som hadde. Og så hadde Beach Boys han, og i 1968, ja.
3: Mm-hmm.
1: Men Ritchie Valens, han datt han ned i samme fly som Buddy Holly han, ja. Ja. Tenk på det, det var mange som gjorde det.
3: Ja,
1: ja. Vet du, det var lange avstander de skulle spille på, så gikk det vel fort med fly, småfly i stedet for å kjøre.
3: Klart
0: det. Så var det vinteren og snø, vet du, så jeg vil ikke si det de kaller bilerne.
1: Nei, nei, nei, akkurat. Vi skal høre på Bluebirds Over the Mountain.

neste på spillelisten min I dag heter Neil McCoy. Og han I 1995 så spilte han inn et album som heter You Gotta Love That. Og jeg har valgt et spor som heter If I Was a Drinking Man.

Ja, det er herlig med litt latinske rytme. Men så skal vi over til Storbritannia, og der jeg plukte ut en rock'n'roll-gutt, Bo Welton, og her kommer Melin, Gonna Make Love.

Ja, Elvis, han er alltid like god. Fantastisk. Og så skal vi over til Sverige igjen. Svensk danseband fra Ørland. Og de heter så mye som Rosemaries. Og de startet opp i 1970. Og teksten på melodien, den forstår ikke jeg, men det står Dynghögen. Så de kan svensk for å forklare meg en gang hva det betyr. Her kommer de med melodien Dynghögen.

fortelle at nu er det forbi mellom oss. Jeg har funnet meg en annen. Hilsen din, Petronella.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.